0: xin chào.
1: Cái mới vô làm mới có 2 năm à, nên là không có bắt được cái đó làm.
2: 股市方恒鼓励越南姐妹和新住民朋友们积极进修，而她的自我学习也从未中断。多年来，为自己与无数新住民姐妹们的社福权益和法令制度中奔波，更深知社会科学的重要，决定在空中大学社会科学系继续深造。而她的上进心更不只是为了自己，也成了许多人的榜样。